ドラムの音ドラムの音ドラムの音ドラムの音ドラムの音ドラムの音ドラムの音ドラムの音Just calm down there now, don't get too excited. It's only show business. And the first song is called...